0: Kan du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalane og Jærbjørne tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalane og Jærbjørne tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnestall og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coprix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påbindelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun,

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Tøye i Egersund.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Når Jesus møter sine nærmeste venner etter sin oppstandelse, så fortelles det at han holder bibeltime for dem. Både for de to som på vei bort fra Jerusalem til en landsby som kalles Emmaus, men også for dem som sitter rådville og litt engstelige tilbake i byen der alt skjedde. Det fortelles at han viser dem alt det som står skrevet om ham i Moseloven, i skriftene og hos profetene, altså i hele den jødiske bibel, nemlig at han skulle lide, dø og stå opp på den tredje dagen. Videre heter det: Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Vi tenker vel ofte at det å tro handler om en beslutning, vår beslutning. Jeg bestemte meg for å tro. For Jesu disipler var det annerledes. Jesus måtte vise dem troens vei. Han måtte åpenbare troens grunnlag og troens mysterium. Og han gjør det, ikke bare ved å sitere bibelvers, men forklare det for dem. Troen er nemlig ikke menneskeskapt eller vårt påfunn. Den er gudskapt og gudvillet. Den rekkes oss som en gave når vi er villige til å la mysteriet bli forklart for oss og ta imot det vi får høre. Vi skal snart feire pinse. Når vår katekisme skal gi oss en forklaring på hva den hellige ånd er og gjør, starter den slik: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. Det var vel dette Jesus også mente da han i sin store avskjedstale rett før sin døde oppstandelse forberedte sine disipler på det som skulle komme. Han talte om at han ville sende talsmannen, den hellige ånd, som skulle veilede dem til hele sannheten. Så vil du kanskje si at min tro handler om mine erfaringer og kanskje opplevelser og følelser i mitt forhold til Gud. Så fint om det gjør det, for troen har skapt en ny relasjon mellom Gud og meg og skal være et tillitsfullt forhold der jeg kan legge alt frem for Gud i påkallelse, bønn og bekjennelse. Der jeg også kan takke ham for alt det han gir meg, og der jeg kan lytte til hans stemme og ledelse. Men Jesus peker altså på at troen har et intellektuelt perspektiv. Den har også med vår forstand og innsikt å gjøre. Han vil ikke bare at vi skal kjenne og erfare, men også kunne forstå. Hjerte og hode befinner seg jo faktisk på samme kropp, og begge er skapt av Gud. Troen finner grobunn begge steder når vi lever i relasjonen til vår skaper og lytter til ham som skaper tro. Jeg tenker på Jan som jeg hørte om for ikke så lenge siden. Han vokste opp i en sekulær jødisk familie i Israel, der sabbaten bare var en ekstra fridag uten noe religiøst innhold. Jan fikk sin første åndelige erfaring da han var 8 år. Faren tok ham med til gravkirken i Jerusalem, og Jan forteller selv at han der kjente på en spesiell følelse av Guds nærvær, noe han ikke hadde opplevd i synagogen. Det var for ham overveldende. Likevel vokste Jan opp med en forståelse og holdning om at Bibelen bare var myter og oppdiktede historier, og at religion var til mer skade enn nytte. Jan utdannet seg både som arkeolog og historiker, yrker som jo bokstavelig talt graver etter fakta og sammenheng både i fortiden, tilværelsen og i jorda. I forbindelse med et utgravningsprosjekt møtte Jan en kristen jente som senere skulle bli hans kone. Jan måtte gjøre seg kjent med hennes tro og begynte å lese Nytestamentet. Han oppdaget da at det som sto skrevet der om Jesus kunne etterprøves som historiske fakta. Jesus var ikke bare en idé eller myte. Han var en historisk person som hadde levd. Hvis det også gjaldt Jesu oppstandelse, måtte det få konsekvenser. Han ble minnet om opplevelsen og erfaringen han hadde som åtteåring i gravkirken. Jans trosreise startet, og han forteller at troen ikke primært førte til sterke følelser, men til en grunnleggende forandring i verdensbildet. En av de tydeligste endringene var at frykten for døden forsvant. Han sier, den hadde fulgt meg som ateist, men nå er den borte. Jeg vet at livet mitt er i Guds hender. I dag er Immanuelkirken i Tel Aviv det åndelige hjemmet for Jan og familien, og han sier, for meg var veien til tro logisk og historisk. Dette er ikke blind tro, men tillit til en sannhet som bærer. Jeg vet at Jesus levde, døde og stod opp igjen, og det gir meg et trygt fundament for livet. Da redde og engstelige disipler fikk dette overraskende besøket av Jesus som vi har begynte med, han som hadde stått opp, står det at de gledet seg, men likevel ennå ikke kunne tro. De undret seg og lurte på om det var en ånd som kom. Det var først da Jesus viste dem naglemerken i hendene og føttene, og fikk dele måltidet med dem, og forklare sammenhengen i Guds store frelsesplan, at livet snudde. Da først. Kjære lytter, det er disse fakta og denne tro som vil gi deg noe å leve for og å dø på. Det bærer også når følelsene svinger eller livet utsettes for prøvelser. Derfor kan vi be, Herre, opplys min forstand, så jeg kan se og tro at du er min frelser. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Etter at Jesus i 3 år har trasket land og strand rundt i Galilea sammen med sine etterfølgere, og tidvis pendlet til Jerusalem slik jødiske pilgrimer gjorde under de store høytidene, møter vi ham helt nord i Israel og Galilea. Der starter hans siste reise til Jerusalem, etter at Peter har avlagt den store bekjennelsen «Du Messias, den levende Guds sønn». Da begynner Jesus eksplisitt å tale om at han må til Jerusalem, og at han der skal bli overgitt til lidelse og død og til slutt oppstå fra de døde. Det var nok vanskelig for Jesu disipler å forstå. De hadde nok heller forventninger om at tiden nå var inne for Jesus og fremstå som den Messias, konge og fredsfyrste som de hadde oppgitt sin karriere for. 3 ganger måtte Jesus minne dem på hva som skulle skje i Jerusalem og hvorfor. Ja, selv etter sin oppstandelse måtte Jesus ut fra Moseloven, skriftene og profetene, altså hele Bibelen, vise dem hva som stod skrevet om ham og den messianske tid. Så konkret at oppstandelsen til og med tidfestes 3 dager etter hans død, og han sier ifølge skriftene. Jeg var ung teologistudent da jeg ble spurt om å holde bibeltime med tema om Jesu oppstandelse. Det var på en påskeleir for skoleungdom i regi av laget. En årlig begivenhet der jeg selv i flere år hadde vært deltaker. Etter bibeltimen kom en av lederne til meg med spørsmål om hvorfor oppstandelsen ikke omtalt i det gamle testamentet, eller i det Jesus kaller Moseloven, profetene og skriftene. Jeg måtte prøve å tenke etter, og ble den gang svarskyldig. Lite visste jeg at dette var en så stor anfektelse for min leirkollega at det satte troen hans på prøve. Jesus hadde jo undervist sine disipler om at han skulle stå opp på den 3. dagen, slik skriftene altså vitner om. Senere har jeg nok lært å lese skriften slik at jeg har oppdaget noen av de linjene i det gamle testamentet, altså Jesu egen bibel, som Jesus trolig henviste til, uten at jeg vet det for sikkert. Men jeg har neppe oppdaget alt. I en kort andakt som dette, vil jeg bare trekke frem 1 eksempel, nemlig fra profeten Hosea i det 6. kapittelet og de 2 første versene. Der heter det, «Kom, la oss vende om til Herren, for han rev i stykker, men vil helbrede oss. Han slo, men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter 2 dager, og den 3. dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.» Nå vil du kanskje innvende at dette handler vel ikke om Jesus. Det er vel ikke en profeti om Messias. Du har for så vidt rett. Det handler om Guds tale om og til sitt folk. Altså om et helt folk som skal gjenreises. Hosea har levert knallharde domsord mot folket, men han har både med ord og handling i sitt eget liv vist at Gud trofast, selv om folket troløst. Gud kan nemlig aldri oppgi sin kjærlighet til det folket han utvalgte og elsker, det jødiske folket. Ikke noe annet folk har fått erfare at Gud både streng og mild, vred og nådig. Ja, at han en Gud som krever lydighet og absolutt rettferdighet. Han har revet i stykker og brutt ned, men også helbredet og reist opp. Han har slått og straffet, men også forbundet og befridd. Så, hva har dette med Jesus å gjøre? For det første var Jesus en del av sitt folk. Ja, han var faktisk den eneste rettferdige i sitt folk. Ikke bare i sitt eget folk, men i hele verden. Likevel det han som blir slått, revet i stykker og overgitt uskyldig til døden. Han ble både syndebukken og offerlammet, for å bruke noen bibelske uttrykk, og han ble det i vårt sted. Derfor kan Paulus også si at vi i dåpen ble begravet med ham. Der druknet han bokstavelig talt våre synder, men der reiste han oss også opp sammen med Kristus til et nytt liv. Den kollektive gjenreisningen på den tredje dagen som Hosea taler om, kan bare finne sted gjennom en person, den eneste rettferdige som både er sann Gud og sant menneske. Jesus døde og stod opp på den tredje dagen, men virkningen av det er det vi som får erfare. Paulus kaller dette i Kolosserbrevet for Guds dynamitt eller kraft, som vi får del i ved tro. Jeg skulle ønske at jeg i hvert fall kunne få sagt dette til min medleder på leiren i hans kamp mellom tro og tvil. Men nå sier jeg det i hvert fall til deg. Du har en Gud som har forsonet seg med deg, tross ditt liv, og gitt deg et nytt liv som du kan ta imot. Det er ikke bare et kvantitativt nytt liv, altså et evig liv, i betydningen et liv som strekker seg ut over tiden. Det er også et kvalitativt nytt liv, et annerledes liv som du får leve, der du ikke trenger å være redd for Guds straff, men i stedet leve i hans nåde, tilgivelse og fred. Tiden mellom påske og pinse, som vi nå befinner oss i, kaller vi ganske enkelt for påsketiden. Det er tiden da vi ønsker å holde frem oppstandelsens virkningshistorie. Selv om tiden vi lever i nå kan gi grunn til stor uro og frykt, kan vi likevel kjenne den fred som overgår all forstand. Jeg tenker for eksempel på Svetlana, en jødinne på 89 år fra Kharkiv i Øst-Ukraina. Hun hadde opplevd andre verdenskrig i frontlinjen og hadde klart å skjule seg for nazistenes utryddelsesmaskin. 89 år gammel måtte hun på nytt søke tilflukt i bomberommet for 4 år siden, da russiske tropper inntok byen. Etter 14 dager ble hun reddet ut og evakuert til et mottakssenter på andre siden av landet. Planen var å komme over til Polen, der hennes sønn fra Israel ville ta imot henne. Noen kristne hjalp henne den siste veien over landegrensen, og underveis leste de fra Salmenes bok, salme 32. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld og som er uten svik i sin ånd. Svetlana fortalte at hun hadde holdt alle de jødiske høytidene og bedt sine bønner, men hun hadde aldri kjent seg tilgitt av Gud. Min kristne venn kunne da fortelle henne om Jesus, hennes jødiske messias som hadde sonet hennes synd og ville gi henne et nytt liv. Før grensen var nådd, hadde Svetlana bekjent sine synder og tatt imot Jesus som messias og frelser. Hun ble reddet, ikke bare fra russiske raketter og droner. I dag så gjelder det deg og meg, for også vi i fredelig Norge må vende oss til han som ble oppreist etter 3 dager og lever blant oss. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og det var Rolf Gunnar Heitmann som var dagens andaktsholder. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg antar at du som jeg bærer på en viss uro for tiden. Verdenssituasjonen ser ikke akkurat så lys ut, og trusselbildene øker også overfor vårt land, sier de som kjenner situasjonen. Det meldes om krig både her og der, selv om krigen altså ikke foregår

Sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, sier Jesus. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Disse ordene finner vi i Johannes evangeliet kapittel 16. Vi sier jo ofte til hverandre når vi skilles, også ved dødsleie, på gjensyn. Jeg vet ikke hvordan det helt vil bli på Guds nye jord, men det ligger en trøst i disse ordene. Vi skal møtes igjen, selv om vi nå skilles fra hverandre. Jesus måtte skilles fra sine disipler. Dette skillet skaper nemlig ikke avstand, men nærhet. På grunn av Jesu død og hans soningsverk kan vi nærme oss Gud og samtidig beholde livet. Vi har en Gud som gjennom Jesus har forsonet verden med seg selv. Derfor sier også Jesus at det er til gagn for hans venner at han går bort. For bare ved å gå bort kan han komme nær. Og så kan vi spørre, når kommer Jesus nær? Jo, vi venter en evig glede. Midt i sorg og uro bærer vi med oss håp om det evige liv og evig fred, der det ikke lenger er noen sorg eller ufred, gråt eller pine. Og derfor sier vi også at vi blir ikke mismodige, men at vi fylles av en lengsel etter at alle ting skal bli nye. Sørgen er vi, men likevel alltid glade i det håp som Jesus har gitt oss. Når Jesus i denne sammenheng, altså sammen med disiplene rundt påskemåltidet, slik Johannes gjengir det, når han taler om at han skal se dem igjen, tror jeg at han også tenker på et kortere tidsinnvalg enn sin egen gjenkomst. For bare noen uker frem i tid, den 50. dagen etter denne talen ved det jødiske påskemåltidet, skal det nemlig skje noe som skaper en ny fred og glede, en ny kraft og ny frimodighet for redde og engstelige Jesus-etterfølgere. Det er pinsedag. Pinsedag bærer bud om et gudsnærvær som ikke bare hans nærmeste skal få del i, det er for oss alle. De ekstraordinære manifestasjonene i Jerusalem på pinsedag er nemlig langt mer enn en endags opplevelse. Ettervirkningene blir verdensoppspennende når Peter foran det politiske og religiøse lederskap forkynner at han ikke kan la være å fortelle om det han har sett og hørt i samværet med Jesus. Hvorfor det? Jo, sier han, fordi det ikke er frelse i noe annet navn gitt under himmelen som vi kan bli frelst ved. Jesu hebraiske navn er Yeshua. Kanskje har du hørt det. Det kan oversettes med Herren er frelse. Substantivet frelse skrives nesten likt, men får en litt annen uttalelse, Yeshua. Blant religiøse jøder omtales Jesus likevel bare med kortformen Yeshu. Forklaringen sies å være at dette er forbokstaven i et uttrykk som lyder slik, må hans navn eller minne bli utslettet. Jesus ble altså sett på en som en ikke skulle ha noe med å gjøre, ja, som en blasfemiker som vi måtte glemme og overlate til Guds dom. Det var fordi han kalte Gud sin far og gjorde seg selv lik Gud, forteller Johannes evangeliet. Noen Jesus-troende jøder, for de finnes, ville gjøre folk i Israel oppmerksom på hvem Jesus virkelig er i vår tid. Så de satte opp store plakater i veikryss og annonser og delte ut traktater med følgende budskap. Yeshua er lik Yeshua. Altså han som er fordømt, han er frelse, og hans navn er Jesus. Han som blir kalt Yeshua fordi han har sviktet og forrådt oss, og på sett og vis meldt seg ut av vårt fellesskap, slik de tenkte,

han er frelse og frelseren. Ring oss, stod det nederst, hvis du vil vite mer om han. Det kom mange telefoner, både fra dem som ville vite mer, og fra dem som var sinte. Men det var altså noen før som med frimodighet og glede hadde sagt det samme. Det finnes ikke noe annet navn som vi kan bli frelst ved. For han er navnet over alle navn, slik vi også synger det i en sang. Hva skal vi gjøre? Spurte folket da Peter hadde holdt sin tale på pinsedag. Omvend dere og la dere døpe til Jesu Kristi navn, sier Peter, så skal dere få tilgivelse for syndene. Et enkelt svar, men samtidig en tydelig utfordring. Og sannelig ble det fest og glede for de minst 5000 som var til stede på vekkelsesmøtet da Gud utøste sin ånd over folket. Tror du de ble glad? Frukten av pinsedag er blant annet kjærlighet, glede og fred, men også vennlighet, godhet og trofasthet. Dette kalles åndens frukter. Derfor er pinse en fornyelsesdag, både for meg selv, for mitt liv, men også det livet jeg skal leve i denne verden i møte med andre mennesker. Du som i dag kjenner på uro, enten det er på grunn av situasjonen i verden eller noe mer personlig i ditt liv, kanskje du skulle be denne bønnen. Og bli gjerne med meg, gode Hellige Ånd, ta bolig i meg, rens meg og fyll meg, slik at jeg kan kjenne trygghet, glede og fred, den fred som overgår all forstand. Da blir det pinsedag også for deg. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har nå hørt den andaktige serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmar. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet vi driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Og i dag har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding som vi har fått på vår store animasjonsserie som heter Arven etter Adam. Og her er det en par kvinner fra Tanzania som har sendt oss tilbakemeldinger. Filmen er fantastisk. Først tenkte jeg at den var jo mest egnet for barn, men etter at jeg så den, så lærte jeg også som voksen mere. Manuset er veldig profesjonelt og dyktig utformet. Og en annen kvinne skrev, «Jeg elsker kreativ kunst. I denne filmen har jeg sett en god kreativitet fra skuespillerne, og jeg er glad for å se afrikanske temaer i framstillingen av historien gjennom kostymene. Historien er bra, vis oss gjerne mer. Jeg er spent på å se hvordan Jesus Kristus vil bli framstilt.» Og fra denne tilbakemeldingen fra Øst-Afrika, så reiser vi hjem igjen til Norge, og lytte til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det var faktisk pinse før pinse. I apostelgjerningene kapittel 2 så innledes det med følgende setning. Da pinsedag kom, var de alle samlet. Hva var det for en samling? Hvilken pinsefest er det da tale om? Ja, i Moseloven så omtales den som en av de store jødiske høytidene. Det skal være en evig lov å holde denne høytiden, står det. Høytiden kalles også for ukefesten fordi jøder skal telle 49 dager eller 7 uker om du vil fra påske, og så skal pinsen inntreffe på den 50. dagen. Det det ordet vi også har i det engelske pentekost, altså 50. Slik vi har adventskalenderet før jul, der det telles ned til julaften, ja, så teller jødene ned til sin pinsefest. I det ligger en lengsel og en forventning. Etter deres tradisjon er nemlig dette dagen da Gud åpenbarer seg på Sinai-fjellet, kunngjør sin vilje og erklærer at folket skal være hans eiendomsfolk og et kongelig presteskap. Etter utfrielsen fra slaveriet i Egypt, som jødene minnes i påsken, kommer altså den store dagen da folket er samlet og konstitueres som folk. De får overgitt Guds bud, Toraen, og noen kaller derfor pinse for jødenes grunnlovsdag. Mange jøder praktiserer våkenatt før pinsedag for å studere loven, fornyes i den og ta imot den på nytt. Det blir feiring av slikt, selv om mange jøder gjerne skulle sett at Herren hadde valgt et annet folk, når de har sett konsekvensene i en jødefientlig verden. Så ser vi altså at jøder fra ulike deler av verden er samlet til fest i Jerusalem på pinsedag. Sikkert også noen ikke-jøder som var tiltrukket av jødenes tro og skikker. I apostelgjerningene omtales disse gjerne disse som de gudfryktige, altså hedninger, om du vil bruke det ordet, eller ikke-jøder, som var tiltrukket av den jødiske tro. Og så bryter det løs med de mange manifestasjonene om Guds nærvær og åpenbaring, slik det også skjedde ved Sinai-fjellet. Vi ser noen av de samme naturfenomenene. Jorden skjelver, det kommer kraftige vinder, det lyder et brus fra himmelen, og det faller en ild. Ikke minst ordet som formidles på en slik måte at alle forstår det. Det som nå skjer innebærer nemlig en ny tid med universelle konsekvenser. Du er sikkert blant dem som har hørt at pinsedag kalles for kirkens fødselsdag. For meg er det litt misvisende. For det fantes vel en menighet og et gudsfolk også før pinsedagen? Derfor velger jeg heller å kalle det for gudsfolkets konfirmasjonsdag. Slik Herren samlet og konstituerte israelittene ved Sinai, Slik samler han sitt folk på Sion for å gi dem del i den nye paktens virkelighet. Det er vel denne dagen profeten Jeremia taler om når han sier, med fullmakt fra Herren selv, «Bryt ut i jubel og glede for Jakob! Rop høyt for det fremste av folkeslag! La lovsangen lyde og si, Herre, frels ditt folk, Israels rest!» Og litt lenger nede i samme kapittelet, i kapittel 31, så lyder det, «De skal komme og juble på Sionhøyden, stråle av glede over Herrens gode gaver.» Kan det være noe annet enn pinsedagen i Jerusalem? Og så fortsetter det, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt, den pakten de brøt, enda jeg var deres Herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, «Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store», sier Herren. «For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.» Sterke ord om det som skulle komme og som kom. Guds bud er ikke lenger på steintavler. De er skrevet i hjertene. Gud er ikke lenger på avstand eller utsiden. Han har flyttet inn til deg, tatt bolig hos deg. Dersom du er blant dem som har fått del i denne erfaringen. Det har skapt en så nær og intim relasjon at også vi kan si vi kjenner ham, for han har tilgitt skylden og husker ikke lenger synden. Det vi kaller Nytestamentet betyr egentlig den nye pakt. Det er ikke en pakt som erstatter alt det Gud har lovet, men en pakt som bekrefter og oppfyller det Gud har lovet. Selv om mange religiøse jøder oppfatter Nytestamentet som en farlig og forbudt bok, så var det banebrytende i Israelsmisjonens historie at vi fikk lede Bibelselskapet i Israel og bidra til oversettelsen av Nytestamentet på moderne hebraisk i 1979. Du tenker kanskje at jødene kan jo det gamle testamentet, men saken er at det gamle testamentet er skrevet på et gammelt hebraisk som er svært vanskelig tilgjengelig for den vanlige jøde. I november i fjor, 2025, fikk vi den første oversettelsen av det gamle testamentet på moderne hebraisk, slik at jøder nå kan lese hele Bibelen på sitt eget språk. Så får vi be og håpe at den hellige ånd som er gitt fortsatt får forklare og åpenbare ordet, slik at det blir til frelse og fornyelse for mange, både i hans eget folk og for deg og meg. Må den hellige ånd også få bo hos deg og i deg, slik at du kan leve i pinsens fornyelse, i kjærlighet, glede og fred. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet til en andaktig serien over en åpen bibel, og Rolf Gunnar Heitmann var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så får du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vil i dag starte med det som høres ut som en tragisk historie, men som til slutt ender godt. Det en historie som jødene leser under sin pinsefest, festen til minne om at Herren samlet folket ved Sinai-fjellet etter utgangen fra Egypt og slutter en pakt med dem. Fra da av var israelittene et folk. Fortellingen finner sted i Israel i dommertiden, altså langt tilbake i tid, og handler om en familie på fire fra Betlehem. Det hungersnød i landet, og familien bestemmer seg for å dra til slettene i nabolandet, der kornet fortsatt gror. Det går imidlertid ikke bedre enn at far i familien dør, og kona sitter igjen med sine to sønner. De gifter seg begge med moabittiske kvinner, men en ny tragedie inntreffer. Begge sønnene dør, og mora Naomi bestemmer seg for å dra hjem til Betlehem. Betlehem, som paradoksalt nok i denne sammenheng betyr brødhuset. Du kjenner kanskje denne historien. Og det en historie om en svigermor og svigerdøtre som har et nært forhold til hverandre, og dermed avkrefter myten om at svigermødre kanskje ikke de vi tenker mest på. Jøder gifter seg normalt med noen fra sitt eget folk. Da enkene bestemmer seg for å dra sammen med svigermora, så blir hun streng og ber dem bli. Det ikke noen fremtid for dem i Betlehem. Det blir et tårefylt møte der Orpa, den ene svigerdatteren, aksepterer svigermorens beslutning, mens den andre, Ruth, klynger seg til Naomi. Det da Ruth uttaler disse tillitsfulle og kjente ordene overfor sin svigermor. «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud.» Hedningekvinnen Ruth identifiserer seg ikke bare med sin svigermor og hennes folk, men også deres tro på Israels Gud. Ruth blir jo senere gift med kornbonden Boas, og de blir ifølge slektstavlen i Matteusevangeliet oldeforeldrene til kong David. Han som får løfte om et kongedømme til evig tid gjennom sin etterkommer. Messias, han skal altså være av Davids ett. Det derfor Josef og Maria drar til Davidsbyen Betlehem for å bli registrert i manntallet, slik vi hører det i juleevangeliet. Men hvorfor leses så Ruths bok i synagogene under pinsefesten? For det gjør den. Pinsen jo en fest til minne om at Herren velger ut israelittene som sitt eiendomsfolk. Jo, israelittene vet hva utvelgelsen innebærer. Det ikke primært en utvelgelse til privilegier, men til tjeneste. Israel kalles jo Guds presteskap. Men hvem skal de være prester for hvis hele folket får en slik status? Jo, sier en god venn av meg, for alle andre naturligvis, det vil si for folkeslagene, inklusiv deg og meg. Profeten Jesaja beskriver dette med ord fra Gud der Israel kalles nettopp Guds tjener, som skal bringe lyset til folkeslagene så Guds frelse kan nå til jordens ender. Dette vel også en bekreftelse på det løfte Abraham fikk om at alle folkeslag skulle velsignes gjennom ham og hans slekt. Det innebærer at når Gud handler med Israel og slutter en pakt med dem, så har han faktisk deg og meg i blikkfeltet. Guds suverene utvelgelse av det jødiske folk skyldes ikke noe ved dette folkets kvaliteter eller deres integritet. Israel ble utvalgt for din og min skyld. Kanskje har du ikke tenkt på det slik, men det skjedde for at Guds lys og Guds frelse også kunne bli oss til del. Dersom vi anklager Israel eller setter spørsmålstegn ved Guds utvelgelse av dette folket, anklager vi egentlig Gud selv for hans plan for verden. inklusiv den plan han har for deg og meg. Det er derfor vi lytter til Rutt og istemmer med henne: «Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud.» I en jødisk forklaring til hvordan loven ble gitt på Sinai, heter det at den kom ned fra himmelen i form av 70 ildtunger. 70, det er tallet for folkeslagene. På pinsedag i Jerusalem ble den hellige ånd manifestert og gitt i form av ildtunger, som delte seg og satte seg på apostlene. Den nye pakt bekreftes altså ved at Gud selv tar bolig i sin menighet og sitt folk ved den hellige ånd, og samtidig varsler det en ny tid der folkeslagene inkluderes i Guds folk i Israels løfter og forpliktelse. Pinsedag er ikke kirkens fødselsdag, det er paktsfornyelsens fest og en ny forpliktelse til å la Guds lys skinne både for jøder og hedninger. Slik sett kan vi kanskje tale om misjonens restart, der vi alle inkluderes og involveres. Pinsedag er ikke dagen da et nytt gudsfolk etableres. Det er ikke kirkens fødselsdag, det er dagen da gudsfolket utvides til å omfatte alle som tar imot Guds gode gaver. Paulus minner for eksempel de hedningekristne i Efesos på at de en gang var uten håp og uten Gud i verden, men at de er blitt de helliges, altså de utvalgtes, medborgere, og dermed en del av Guds familie. Og han sier: «Dette skjedde ved Jesu blod. Jesus rev ned skillet og gjorde oss til ett.» Jesu forsoningsverk er altså både vertikalt og horisontalt. Vi har en forsonet Gud, men vi har også forsonet og forenet med det jødiske folk på grunn av vår tro. Derfor sier også den jesustroende jøden Siddi Deutsch, hun er død for en del år siden, at ingen kan elske Jesus uten å elske hans folk. Når Paulus underviser om den hellige ånd, sier han at åndens frukt er kjærlighet. Åndens realitet har skapt en ny virkelighet, der vi er blitt et tempel for hans ånd, for å bruke et bibelsk uttrykk. Et sted der Gud har skrevet sine ord og sin lov i våre hjerter, for at vi skal leve det ut. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, kjære lytter, ta imot den fornyelse, kraft og kjærlighet som ånden vil skape, til glede for deg og til gagn for dine medmennesker. Velsignet fornyelsesfest. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter det i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza, anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Og Bedehus inviterer til møtehelg fredag, lørdag og søndag nå 22. til 24. mai. Taler Dagfinn Atland, det blir sang med Gaute Melberg, og møterne alle disse 3 kveldene, det klokken 19. Lørdag blir det utlodning og bevertning, gevinstet mottas med takk, og det blir kollekt til bedehuset. Og det altså møtehelg nå fra fredag 22. mai til og med søndag 24. mai klokken 19 alle 3 kveldene altså. Gjenbruksbutikken på Åbedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til bruktbutikken, ikke søppel dog. Nå tar vi imot rene, hele og pene klær, og vennligst ikke sett vare på utsiden uten avtale, oppfordres altså ifra gjenbruksbutikken på Åbedehus. Fredag 22. mai klokken 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det på Lindland Bedehus. Det Klippen fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai, klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Gudstjenestene søndag 24. mai, altså første pinsedag, da det høytidsgudstjeneste med søndagsskole i Lyngdal kirke klokken 11. Det høytidsgudstjeneste i Kvås kirke klokken 11. Og i Korsan kapell klokken 19, da det høytidsgudstjeneste. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det da lunsj i Havgapet i Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Menigheten håper de ønsker velkommen til ny uke, det nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte andre pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal, andre pinsedag klokken 19. Håpet sammen, Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Hegbostad. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur, og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland og Sørlandet, Dalene og Jærbjørne tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
4: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist livstruende skadet etter en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sauensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sauensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sauensdalarena.no.
3: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
5: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det Fra Arkivet, så det noe som har gått en eller annen gang i historien her på radioen. Noen ganger så kan vi faktisk også ha eldre opptak som vi sender. Denne uka så skal vi tilbake til 17. mai 1990. Der var det Radio Lyngdals utsendte Arnfinn Tveit som var på besøk hos Kåre Westerdal oppe i Kvås. Og det det snakkes om, det hvordan han opplevde 2. verdenskrig, og hvordan han opplevde 17. mai 1945. Og vi altså nevner igjen, dette ei fra vårt arkiv, sendt første gang 17. mai 1990.
6: I dag jo 17. mai, og vi skal prate litt om både 17. mai og om tida som var for lenge siden. Det er nå 50 år siden krigen brøt ut, og jeg sitter her med Kåre Westerdal. Du var med under krigen, var det ikke det?
7: Ja, jeg var det. Jeg ble utkallet 23. mars, og skulle møtte på Heistamoen den dagen. Og det var påskeeften 1940. Og kom til Heistamoen, skulle møte der klokka 12. Og vi ble jo innkvartert der. Og fikk utlett en del materiell. Neste dag så stod vi jo på geledd, så var det majoren som sa: "Nå står det på linje 860 mann." Sånn. Ja, så fikk vi utlevert noe materiell da, og det var jo påskedagen. Annen påskedag fikk vi utlevert resten av materiellet. Så var det den 28. mars, da ble vi sendt til Sagrenna stasjon, og vi skulle til Gimmelmoen ved Kristiansand. Og der var vi da til krigsutbruddet. Jeg kan huske jeg gikk vakt nede ved Marvika. Det var en, enten det var en torpedobåt eller noen som hadde blitt satt, som det norske gikk vakt over. Og jeg kan huske vi stod på geledd og fikk utlevert det vi kalt for dødsmerket, som vi skal ha omkring halsen.
6: Det var det merket
7: det var det eneste vi visste om. Kanskje som kunne komme. Men jeg hørte jo ingenting om krig eller noe før morgenen etter den 9.
6: 9. april 1940,
7: ja. Det var cirka 5-6 tida om morgenen. Og det første vi så var jo at kirkespiret på domkirka i Kristiansand var skyten ned. Tror det var cirka 5 meter fra toppen og ned. Vi var 4 kompanier på Gimmelmoen, og alle kompanier hadde vært sin mitraljøse. Det var alt av det der. Og det ble jo stilt opp rundt på plassen, og ble skylte på flyene.
6: Var det mye sånne flyangrep da?
7: Ja, det var ikke noe bombing, men de flå mye over plassen. Det gjorde de. Så ble det stilt opp, og da skulle vi rømme da, får man vel si, fra Gimmelmoen. Vi skulle veien oppover Torridalen, eller oppover mot Kvarstein. Jeg var ordonnans, og jeg skulle sykle da ifra kompani til kompani. Jeg kan huske en gang jeg syklet nedover mot Kristiansand. Jeg skulle til 4. kompani der, men der var ingen å se. Så jeg syklet nesten rett på en tysk tropp som kom marsjerende. Jeg kan huske det var en jernbaneundergang just på den plassen. Men jeg har ikke vært der senere og sett. Ja, så snudde jeg, så tenkte jeg nå får jeg veldig cool i ryggen. For jeg gikk jo med geværet selv over aksla, men det ble ikke noe skyting. Og da viste seg det at kompaniet hadde gått i dekning ut av veibanen. Derfor så hadde jeg syklet for langt.
8: Du hadde syklet forbi det,
7: ja? Ja.
8: Mm-hmm. Akkurat. Hvis vi kan ha et lite sidesprang her. Du kommer egentlig... Hva er det egentlig du kommer ifra?
7: Jeg kommer fra Kvitsøyd i Telemark.
8: Jaha. Du har ikke bodd der hele livet? Du har bodd
7: andre plasser? Nei, det har jeg ikke. Jeg har vært mye vekke siden jeg var 17 år.
8: Mm-hmm. Du bor nå opp på Øvre Kvås, var det det?
7: Ja.
8: Hvor lenge har du bodd her?
7: Siden 46.
8: 1946, ja.
7: Da ble jeg ansatt i Vestlagter Energiverk. Mm. Så det er nesten 10 år.
8: Mm-hmm. Så du har bodd her i ganske mange år, altså.
7: Ja.
8: Du snakket om at dere kom opp til Kvarstein. Da ble det vel til at dere måtte overgi dere når tyskerne kom.
7: Ja, det ble ikke noe overgivelse den dagen.
8: Nei.
7: Kompanisjefen, han fikk et lite rom i et hus der, og jeg, som ordonnans, jeg skulle ligge i oppgangen den natta. Det var den første natta. Så
8: du var ikke redd på noen tidspunkt?
7: Nei, jeg for min del var ikke redd.
8: Nei.
7: Det var jeg ikke, men hvordan andre hadde det kan jeg ikke uttale meg noe om.
8: Nei.
7: Men vi fikk jo med sakerne til kompanisjefen.
8: Ja, akkurat. Du synes ikke synd på deg selv da, når du tenker på at det var krig og hvordan skulle dette gå og sånn?
7: Nei, jeg synes det var noe som skulle komme når det først var så ille.
8: Mm.
7: Så en bare levde inn i sånn det var.
8: Mm.
7: Neste natt så lå vi på Hegeland. Noen lå i kirka og andre lå i telt. Jeg for min del lå i telt. Vi hadde noen barkvister på toppen av snøen som vi lå på. Og så marsjerte vi derifra og dagen etter igjen oppover og mot Evje. Jeg kan huske vi marsjerte den gamle bygdeveien oppover. En plass som heter Nomeland, tror jeg det var. Det var kaldt den dagen. Det var, kan jeg huske, jeg fikk et par selbevåter av en kone som stod på siden av veien der. Det kan jeg ikke glemme.
8: Mm. Så det holdt på å si, det er inntrykk som sitter igjen altså for alltid.
7: Ja.
8: Sånne ting som det.
7: Ja.
8: At befolkningen hjalp til så godt de kunne.
7: Så kom vi opp til Syrtveit. Der var vi vel i 3 døgn.
8: Mm.
7: Det kompaniet jeg var med i, vi lå i Løe. Og vi hadde hester også utenfor. Og det var så kaldt at den ene hesten måtte skyte morgenen etter. For det hadde vært sludd og snø, så han hadde ikke tålt det. Vi hadde jo de hestene for en kanon som vi hadde med oss. Det var det.
8: Så hesten drog kanonen altså?
7: Ja.
8: Akkurat.
7: Det var det.
8: Det inntrykket du fikk da Norge ble okkupert av tyskerne i 1940, hva er det som sitter igjen? Hvordan er ditt inntrykk av det?
7: Ja, det som sitter igjen er i grunnen... nesten som håpløshet på en måte.
8: At du er...
7: som det var den gangen.
8: Ja, at du blir hjelpeløs på en måte.
7: Ja.
8: Akkurat.
7: Vi hadde jo ikke emosjon mer enn til 2 timers kamp. Og da ble det bestemt at vi skulle overgi oss der med Syrtveit.
8: Da, når dere hadde overgitt dere, så begynte vel du å studere?
7: Ja, det første var jo vanskelig for arbeidet. Da når vi kom hjem igjen, det var vel den 16. 17. april, vi ble sendt hjem igjen. Vi ble sendt i kovogner fra Evje.
8: Så det var ikke noen sitteplass, ja. Altså?
7: Å nei. Det stod stappene fullt. Du vet når de skulle sende 680 menn, og så kom der enda en flokk over til Byggland i tillegg. Jeg vet ikke hvor mange det var der. Så kom hjem igjen til Telemark, så var det i grunn ikke noe arbeid å opprette. Jeg fikk tak i en jobb i Numedal, så var der litt til begynte på skole i Oslo.
8: Du gikk på skole i Oslo i 2 år, var det ikke det?
7: Ja, det var på... ja.
8: Det var mens krigen pågikk i Norge, i okkupasjonstida, i 40-45. Hvordan opplevde du krigen holdt på seg inni Oslo?
7: Ja, i grunn så merket jeg ikke så svært mye til det, for om dagen var han jo på skolen, og om kvelden måtte han jo lese på leksa. Men jeg kan huske på søndagen, da var det mye utfart oppover mot Holmenkollen og Frognerseteren. For han måtte jo koble av litt når han gikk på skolen. Så jeg las ikke mye på søndagen.
8: Nei. Da var det fri, altså.
7: Ja.
8: Sånne ting som at i en by sånn, da var vel en del undergrunnsarbeid?
7: Ja, det var mye undergrunnsarbeid med de der små avisene som ble trykt på stensil mye.
8: Følte du noe av den usikkerheten med at du ikke visste hva som kom til å skje neste dag?
7: Ja, vi hadde jo på følelsen alt det der. Grini var jo kvinnefengsel før, og det ble jo tatt til fengsel for norske motstandsfolk.
8: Ja, akkurat. Du var aldri redd for å miste livet under krigen?
7: Nei, i grunn så var jeg jo ikke spesielt utsatt. Nei. Var jeg jo ikke det.
8: Du var vel mer holdt på å si, hvis vi kan kalle det en vanlig borger?
7: Ja. Det var det.
8: Men så begynte krigen å gå mot slutten, hvis vi kan si det sånn. Det begynte å nærme seg 8. mai 1945.
7: Ja.
8: Kan du fortelle grann ifra den tida?
7: Ja, 8. mai, da var jeg i Drammen. Jeg bodde jo i Lier, nå da.

si at det som nå har gått nylig, da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken ikke avklart, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. Og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Nå det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

God dag igjen. Her er jeg da tilbake med et nytt program. Ikke med reiseskildringer denne gangen. Altså, ikke ture denne gangen. Men jeg har kalt dette programmet for jobb og adspredelser. Det er jo sånn for mange mennesker at en ikke alltid vet hva en skal bli her i livet. Alle må jo gå på skole, men hvor lenge? Skal han begynne å jobbe så fort som mulig etter ungdomsskolen? Eller skal han ta mer utdannelse? Eller skal han begynne i en eller annen lære? Ungdomsskolen var ikke oppfunnet i 60-årene da jeg var ung, og da hadde en følgende muligheter. Et år på framhaldsskolen, realskolen, gymnas eller yrkesskolen. Eller begynne å lære i et eller annet sted, eller i verste fall som visergutt. Jeg må innrømme at jeg var nok så lat på skolen. Men jeg kom da gjennom realskolen på et vis. Men etterpå var det verre. Da gikk jeg hjem og daffa i stund. Men mora mi pusset på for å få meg ut i et eller annet arbeid. Og så endte det med at jeg begynte i et arbeid som jeg ikke ante noe om, nemlig jordskifteverket. Det ble jeg lærling, eller flisegutt, som noen kaller det. For de som ikke vet hva jordskifteverket driver på med, så kan jeg opplyse at de går opp grenser mellom eiendommer, og da helst bønder med jordeiendommer, for å kartlegge nøyaktig hvor grensene går. Da går de langs grensene og sjekker opp byttesteiner og andre grensemerker. Hvis grensene er uklare, så må det bygge skjønn. Det å flytte på byttesteiner for å lure til seg jord, var noe som de fleste ikke torde prøve seg på, og det tror jeg også er sjeldent nå for tida at de gjør det. De var strenge med slikt, og i gamle dager så trodde folk at hvis du flytta på disse grensesteinene eller byttesteinene, så kunne du bli tatt av draugen, rett og slett. Og draugen, det var et stygt og farlig troll. Men jeg var altså flisegutt. Jeg hjalp til med å finne disse byttesteinene, og så rydde jeg busker langs grensene og av og til trær. Noen ganger måtte jeg klatre opp i trærne og sage vekk greiner. Det passer i grunnen godt med den klatringen av trær, for jeg må kunne si uten å skryte at her var jeg på hjemmebane. Lønnen var 25 kroner dagen. Det var dårlig også i den tida. Men så hadde vi da kost og overnattingspenger, og det var faktisk ganske godt betalt. Det kjedelige med dette opplegget var at disse kostpengene opphørte etter noen uker, men folkene visste råd for dette. Da var det bare å ta seg en dag på kontoret i Kristiansand, og så raskt reise tilbake til felten igjen. For da begynte på nytt kostpenger og nattillegger å løpe. I min avdeling så var det ansatt to teknikere, en teknikerassistent. Og så var det den selveste jordskiftedommeren da, T.T. Hoven het han. Hva T.T. sto for det, det vet jeg ikke. Og så fikk jeg meg liksom ikke til å spørre om det. Og dette til tross var at jeg har lært at hvis ikke du spør, så får du ikke greie på noe. Men det var liksom litt tøft med de spørsmålene T.T. Hoven, stod det alltid. Første stedet jeg var med, det var på Løuen i Hegebostad. En mann som forresten var alkoholiker hadde forlangt utskiftning der. Ingen andre ville ha det, for det koster penger, og så kreves det en del arbeid som eierne må ta del i. Men regelen er sånn at hvis én har krevd utskiftning, så blir det utskiftning, selv om 100 andre er imot. Sånn ble det også på Løven. Han som krevde den utskiftninga, han ble ikke særlig populær. For nå ble det en masse ekstra byrderi på alle de bøndene som slett ikke var interessert i utskiftninga. Nå hører det også til historien her at han som krevde utskiftninga, han døde for sikkerhets skyld før saken var ferdig. Det var vel alkoholen som tok knekken på han, hvis man kan si det på den måten. Jeg husker at jeg besøkte han en dag, og han satt der stakkar med alle flaskene. Stakkars mann, tenkte jeg.
Så begynte arbeidet. Vi bodde i et hus der. En av sjefene og jeg. Vi fikk middag der hver dag, og hva dette kostet det vet jeg ikke, men det var i hvert fall min sjef der som betalte. Jeg husker at jeg skryter sjokoladepuddingen som kona der hadde laget til dessert. Og hun var likt dette, for etter dette så ble det sjokoladepudding ganske ofte. Hele dagen så jobbet vi med å gå opp grenseganger, rydde vei og sette opp byttesteiner der de manglet, og sjefen min tegnet opp og krysset av, og jeg hogde vekk kvister og greiner og bar byttesteiner på plass. Bøndene var med rundt. Om kvelden hadde jeg fri. Jeg kunne tenkt meg å fiske i vannene og i bekkene, men på den tiden så var vannene så sure, og det var smått med fisk. Etter hvert så ble jeg kjent med forholdene de bygda. Jeg så knapt nok snurten av jente mens jeg var der. Og da jeg nevnte dette for bøndene, så fikk jeg høre den sørgelige historien om at jentene de flyttet til byen, og mennene de ble igjen. Jeg fant etter hvert ut at det var cirka en ungkar i annet hvert hus opp igjennom bygda der. Mange ønsket nok å bli gift, men det kunne de eller ville ikke for forskjellige grunner, for de ville ikke flytte til byen. Det var jo derfor løgnen de hørte hjemme. Dette var meget tragisk. Og kanskje var det ikke så rart at mange fikk problemer med alkohol. Som om dette ikke skulle være nok, så var det ikke så få originaler i bygda. I et hus jeg var inne i der, så bodde det to ungkar i 40-50-årsalderen, sammen med sin gamle mor. Og de var så små guttunger, og så ble de kommandert hit og dit av mora. En original fyr, som så vidt jeg husker heter Simon, var blitt gift på sine eldre dager, men det ble sagt at det ikke var noe heldig giftemål, og han var ekspert i å underholde med tvilsom historie, den Simon. Bønderne advarte meg og sa at jeg måtte ikke tro noe et ord av det Simon fortalte. Han var visst nok en kjempebløffmager, men han var i hvert fall moro å høre på. En annen av bønderne, Tobias, fortalte meg i all fortrolighet at onkelen Gunvald var søkkrig. Han var god for minst 30 000 kroner, mente Tobias, og 30 000, det var mange penger i 60-årene. Men onkelen var så kniben, ifølge Tobias, at han nesten ikke unna seg mat, og derfor hadde legen sagt at han var underernært. Jeg så denne Gunvald en dag, en tynn gammel fyr, med en svak skurrende stemme. Nå gikk slektningene og ventet på at han snart skulle forlade den verdens jammerdal, og da ville det vanke mer enn salt i grauden for etterkommeren, det var i hvert fall helt sikkert. En dag så måtte sjefen hjem til byen en tur. Men han mente at jeg kunne klare å gå opp noen grenseganger med bønderne mens han var borte. Så ble jeg utstyrt med papir og blyant, pluss at ruter som vi skulle gå opp var merket. Så reiste han, altså sjefen, samme kveld. Neste dag så møtte jeg opp, og jeg må jo si at jeg var nok så nervøs, for jeg var usikker på om jeg kunne greie dette her. Jeg var jo ikke mer enn i 17-årsalderen. Og bønderne møtte opp som avtalt. Men jeg merket fort at noe ikke var som det skulle. Den ene tumlet hit og den andre dit, og det ble liksom ikke orden på noe. De rotet og vaset rundt, og kom aldri i gang med jobbinga. De hadde rett og slett drukket. Og etter en del vas og tull, sa jeg like godt at vi tar fri i dag. Kunne ikke jobbe med sånne folk. Det er bare rot. Det var greit nok for meg, men for nå fikk jeg også en ekstra fri i dag, og så kunne jeg skylle på bønderne, for det var ikke min skyld at de var fulle. Neste dag så kom sjefen tilbake, og så fikk han høre det som hadde hendt. Han kunne ikke si noe han heller. Det hadde han neppe myndighet til. Josefsdommeren kunne nok ha sagt noe, men han holdt seg for det meste på kontoret i Kristiansand, og dukket bare opp en gang i ny og ned. Det måtte i grunn være greit å være sånn josefsdommer og sjef, tenkte jeg. For han kunne jo kose seg på kontoret når vi var ute i regn og dårlig vær,
og så kunne han ta seg en tur ut på landet, der vi var, når det var godvær. Godt å komme utlegg, utlitt. Og så i tillegg vanket det jo både kostpeng og kjøregodtgjørelse. Men han hadde ikke bare fordeler, den gode dommeren. Det er nemlig sånn at når utskiftingen er ferdig, så er grensen mellom bøndene jevnet ut, sånn at hver enkelt bonde ofte mister litt eiendom her og der, og så får han igjen noe eiendom et annet sted. Ja, er ikke det greit, nå spør du kanskje. Nei, det er ikke så enkelt. For, som dommeren selv fortalte meg, så er det ofte sånn at bøndene ser mest på det jordstykket de taber, og ikke det de får igjen. De fleste er mer eller mindre misfornøyde. Og gitt en for hvem som får skylda? Jo, det er nok dommeren det, for det er han som er sjefen, og da må han ta støyden. Han blir fort upopulær.

Ja, så var jobben ferdig der på Laugen i Erikbostad. Neste jobb skulle foregå på Byremo, nærmere bestemt i Ågedal. Det ble avgjort at vi skulle innkvartere oss et eller annet sted, og så reise hjem hver helg. Sjefen min, en av teknikerne, hadde fått snusen i at det sto et tomt hus oppe i Øvre Ågedal. Han spurte en av bøndene der, og henne eieren holdt til. Vi traff eieren, en skallet mann i 50-årene, med litt skjeve øyne og utstående kinnbein. Han minner i grunnen om litt om en japaner, så derfor kalte han bare for Japsen. Til stor munterhet for de bøndene som skulle være med oss og gå opp grensene der. Min sjef, teknikeren, leide ligget huset til Japsen. Men jeg hadde i grunnen lyst til å bo litt mer for meg selv. Jeg var jo så heldig at jeg var så heldig å få leie en meget enkelt hytte av en bonde ved navn Torger. Og hvis jeg skulle koke middag, og det gjorde jeg forresten hver dag, så var det bare å bruke vedkomfyren. Middagen var høydepunktet hver dag, men det tog jo selvfølgelig lang tid å fyre opp den vedkomfyren før plader med varme og alt det der, men det fikk våge seg. Og så var det en bekk som gikk liggende forbi hytta, en ren og fin bekk, og dette var, så vidt jeg husker, i september, så vannet i bekken var bikkjekaldt. Å vaske seg var en ting, men å rulle seg i bekken for å bli kvitt dagens svettlukt, det var jo ingen fornøyelse da. Do var det ikke i nærheten, og selvfølgelig ikke i hytta heller. Når vannet skulle lates, etter at jeg kom hjem til hytta mi, og om natta, så foregikk dette like utenfor døra. Ingen kunne se meg. Ellers ville jo vært uanstendig. Og det var ikke så rart at gresset rundt døra etter hvert visna. Skulle de gjøre som større sager, da var det bare å ta med seg noe dopapir og ile inn i skøven bak noen

Men egentlig skjedde det litt uklart, men de var temmelig sikre på at elgen hadde listet seg stille forbi bare noen meter der gubben befant seg, uten at gubben hadde merket noen ting. Denne historien gikk selvsagt raskt rundt bygda. Brødrene Torgeir og Olav Ungkar, det var egentlig gamlefar der på gården som eide hytta som jeg lå i, men det var Torgeir som var ansvarlig og som var Olavs gutt. Så begynte det vanlige arbeidet med å gå opp grensegangene og sjekke byttesteiner. Sjefen min, teknikeren, som forresten heter Tveito, var setestøl. Og det var han veldig kry av, for han hadde stadig foredrag om hva som karakteriserte en ekte setestøl. Han ble også ertet litt for dette her. Han var en innbitt ungkar, og hadde lidet til overs for disse kvinnefolka som han kalte damene. Han skulle aldri gifte seg, sa han. Gamle kjæringer var ok, ifølge Tveito. De var helt annerledes enn vanlige kvinnefolk, sa han. Det var vel kanskje fordi han var trygge på disse gamle, selv om de var av hundkjønn. Jeg husker en gang som jeg var på vei oppover landet en mandagsmorgen, og plutselig så bråbremsa Tveito og hoppet ut av bilen. Hva er det for noe, spurte jeg forskrekka. Tveito pekte på et jorde, og der sto de gammel kjæring med skaut og jobba. Han gikk i rask gang på jordet, og der sto de og pratet i mange minutter. Jobben var jo helt glemt. Da så jeg at kjæringa sto der og grein. Og hva er det med hun, spurte Tveito da han kom tilbake. Jeg forsto det sånn på Tveito at hun var så rørt at noen ville stoppe og ta seg tid til å prate med en gammel kjæring, at hun kunne ikke holde tårene tilbake. Jeg har aldri glemt den episoden der. La meg nå bare tilføye at Tveito faktisk ble gift. Jeg snakket med han om dette her mange år senere, og da han var godt oppe i årene. Barn fikk han også. Du sa at du aldri skulle gifte deg, sa jeg til han. Men så ble du gift likevel. Ja, sa han, jeg ble gift, men det var så vidt. Jeg fikk aldri noen forklaring på hva han mente med dette utsagnet om at det var bare så vidt.

Men så tilbake igjen til jobben i Ågedal. Tveite hadde den leievanen, eller skal vi si uvanen, at han holdt det gående med jobbing en god del ut over tida. Og jeg kikket stadig på klokka, og kunne konstatert at vi rett som det var kunne være mer enn en time over tida, og det uten å få noe ekstra for dette. Det var greit nok en gang sånn, men det var nesten hver dag dette her, og da jeg likte ikke helt dette her. Jeg drister meg til å spørre hvorfor vi holdt på så lenge, og da svarte Tveito at vi i grunnen ikke hadde noe annet å gjøre likevel etter arbeid, så da kunne vi like godt jobbe utover kvelden. Det var hans filosofi. Jeg var i grunnen uenig i dette her, for jeg ville hjemme la middag, jeg var sulten. Men jeg syntes ikke akkurat jeg kunne si noe heller. Jeg var jo tross alt bare en skarve flisegutt. Men senere så fikk de andre teknikerne høre om dette her, og da ble det fort slutt på overtida. Jeg er litt usikker på om det var for min skyld, eller det ble slutt, eller om det var for det at de andre følte seg en smule ubekvemme, for det tveite å jobbe lenger enn de gjorde, og det til og med uten lønn. Dagene gikk. Jeg var hjemme i helgen, men tidlig mandagsmorgen så gikk turen opp til Ågedal igjen, i Tveitos Mercedes. Tveito var ikke den som higa etter jordisk gods, men Mercedesen, den var han stolt av. Og det var stadig konkurranse mellom Tveito sin Mercedes og en yngre

en yngre tekniker ved en annen Bollestad i sin folkevannboble om hvem som var raskest, altså hvem som brukte minst tid fra Kristiansand til Ågedal. Det var en del prestis i dette her, selv om nok ingen ville innrømme det. Det lakket ut i oktober, og det ble stadig kaldere. Men jeg fyrte godt i vedovnen, og så led jeg led ingen nød. Men jeg må jo innrømme at selv om jeg ikke var på langt nær så pysen i min ungdom som jeg nå, så var det livet en tortur måtte rulle seg i den iskalde bekken og trengte et bad. En dag så kom jeg på en idé. Jeg kunne jo tilkalle noen av gutta hjemme, så kunne vi gå på jakt her på en lørdag. Så spurte jeg bonden Torgeir om han hadde noe imot at vi jakta på hans eiendom. Neida, hadde han penger imot det. Men han kunne jo ikke svare for de andre grunneierne hvis vi kom over på deres eiendom. Da jeg var hjemme en tur, ble vi enige, Helge og Stokke og Terje og jeg, og at nå skulle vi på jakt i Ågedal, det vil si skogen inn forbi Ågedal da. Jeg ble igjen der før helga, og på lørdag så kom guttene. De hadde tatt bussen opp, men så er det noe jeg må bekjenne. Jeg er rett og slett en elendig skytter. For det første så er jeg skuddredd. Jeg tåler rett og slett ikke smell. Noe av dette problemet løser seg ved at jeg skaffer meg et salonggevær. Og på dette geværet, jeg kjøpte butikken, der monterte de en lyddemper, sånn som skurkene har på film. Da hørte du bare et lite piff når jeg trakk av skuddet. Men så er det det da, at jeg kan ikke godt skyde så mye vilt med salonggevær. Det er ikke kraftig nok til det, rett og slett. Dermed så måtte jeg kjøpe meg hagle også, og den smalt fælt. Jeg grudde meg til hver smell. Og av og til så glemte jeg meg å lukke øynene akkurat som smellet kom. I tillegg så var jeg så nervøs for rekylen. Det var en stygg rekyl i den hagla. Jeg hadde begge skyterne da guttene kom, men jeg tog bare med meg hagla. Så gikk vi. Vi kunne skyde både fugl og rådyr, sa Torgeir. Men så var det dette med Torgeirs eiendom da, kontra de andres bønders eiendom. Hvordan kunne vi vite hvor langt eiendommen gikk? Ja, Torgeir forklarte jo dette her, men det skjønte jeg ikke stort da. Så det ble jo bare at vi gikk på lykke og fremme og håpte det beste. Av og til så kan det jo være like godt og like greit å ikke vite for mye. Så vi bare gikk av gårde innover oss, tenkte ikke mer på dette. Ingen av oss var trente jegere, og når en fugl fløy opp, så ropte alle i munnen på hverandre, «Skyd!» Men som regel var fuglen borte før vi rakk å sikte. Dette gjentok seg stadig. Så fyrte vi, og vi fyrte løs på alt som rørte seg, men uten hell. Plutselig fløy det opp en kjempe tiur rett foran meg. Og jeg kastet opp hagla, og lukket det ene øyet og skjøyt. Og så ble det stygt bom. «Du skjøyd minst 50 meter til venstre av fuglen, brøt og stokke. Hvordan er det mulig?» Etter noen sprigende forklaringer, så ble det etter hvert klart at denne blunda med feil øye og de fyrte av hagla. Det var en kjempeskandale. Guttene var ikke blie. Så fortsatte turen. Men nå var nok mesteparten av viltet skremt bort. Likevel mener jeg husker at Terje fikk en røy.

Ja, så var det bare å begi seg tilbake da. Selv om det ikke ble den helt store jaktturen, så var det i grunnen gøy livet, altså. Jeg må si det. Dessverre så var siste buss til Kristiansand gått da vi kom frem til busstasjonen på Byåmo. Og ingen av oss hadde lyst til å være der i helga, så vi begynte å gå til fots, med sekker og oppakning. Vi tenkte at vi kunne prøve å haike, men det viste seg å være ganske vanskelig. De sier det er lett å haike når det er jente, men fire gutter, det var ikke så enkelt. Riktig nok så var det flere biler som sakna farten, men de speeda fort opp da de så geværene, og ikke minst da de så fikk øye på mitt gevær med montert lyddemper. Ja, det endte med at vi måtte gå helt til Konsmo. Jeg husker ikke hvor lang tid vi brukte, men det var i hvert fall mange timer, og vi var temmelig utkjørte da vi omsider kom frem til jernbanestasjonen der. Om det kom et tog, eller om vi kom oss hjem på en annen måte, det husker jeg rett og slett ikke. Men på et eller annet vis så kom vi i hvert fall hjem, og det ble en stund til neste jakttur, jeg må si det. Ja, det var alt for denne gang, og da takker jeg til Ole for meg.

0: Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Og Bedehus inviterer til møtehelg fredag, lørdag og søndag nå 22. til 24. mai. Taler Dagfinn Atland, det blir sang med Gaute Melberg, og møterne alle disse tre kveldene, det klokken 19. Lørdag blir det utlodding og bevertning, gevinstet mottas med takk, og det blir kollekt til bedehuset. Og det altså møtehelg nå fra fredag 22. mai til og med søndag 24. mai klokken 19, alle tre kveldene altså. Gjenbruksbutikken på Åbedhus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til bruktbutikken, ikke søppel dog. Nå tar vi også imot rene, hele og pene klær, og vennligst ikke sett varer på utsiden uten avtale, oppfordres altså ifra gjenbruksbutikken på Åbedehus. Fredag 22. mai klokken 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det på Lindland Bedehus. Det Klippen fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi også en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai, klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Gudstjenestene søndag 24. mai, altså første pinsedag, da det høytidsgudstjeneste med søndagsskole I Lyngdal kirke klokken 11. Det høytidsgudstjeneste I Kvås kirke klokken 11. Og I Korsand kapell klokken 19, da det høytidsgudstjeneste. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det da lunsj i Havgapet i Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Menigheten håper de ønsker velkommen til ny uke, det nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte andre pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal, andre pinsedag klokken 19. Håpet sammen, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Hegbostad. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
4: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

Skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket en

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai.

Sintra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av et bande ville. Da det at denne regn og tinka rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du var ikke sitte der

0: så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de vilde, for de vilde har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de vilde, at som kjøtt betrakter emmi ikke slik som andre folk. Vi er i blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de vilde. Og den vilde skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra Sørlandet, de smaker riktig inne.
1: Du hører nå på Radio Lyngdal.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sauensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sauensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sauensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet, Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

mijn nøye, som jeg nu først forstår.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping, i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om jeg er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coprix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørne tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping, i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Hei der, og velkommen til Nilsens Café her på Radio Lyngdal. Stein Helge Nilsen det som har satt seg til her I kaféen med en kopp kaffe og noe godt å bide I. Og denne gangen så skal vi egentlig høre litt Melodi Grand Prix. Det jo den tida, vet du, på våren så det de norske finaler. Nå det jo et sånn et enormt oppstyr rundt dette med Melodi Grand Prix, med både delfinale og finale, og det for så vidt det I Eurovisionen nå. Det ikke et par finaler, og så har du finalen da nå I mai. Spennende det uansett å følge med, og så det jo da hvilket land det som stikker av med seieren. Det gjenstår jo da å se på kvelden. Her I denne utgaven av Nilsens Café så skal vi denne gangen ta for oss litt forskjellige norske vinnere av Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix, eller MGP, internasjonalt heter det Eurovision Song Contest. Det jo en årlig musikkonkurranse. Her I Norge så arrangeres han av NRK, og har vært arrangert siden 1960. Men Norge var ikke med I forbegynnelsen av, for første gang det ble arrangert denne Melodi Grand Prixen, det var I 1956. Og har vært avholdt årlig frem til nå, faktisk nå I år, med unntak av I 2020, da ble han avlyst for første gang, og det var på grunn av koronaen. Vi var ikke med, Norge var jo ikke med de første årene, og vi kom først med I 1960. Og det jo mange som blitt kjent gjennom Grand Prix, og vi skal høre mange gode låter I dag, som har vunnet Melodi Grand Prix. Vi skal ta oss fremover, og det du hørte innledningsvis. Hvis du såpass ung at ikke du visste hva dette var for noe, så skal jeg si det nå. Det jo det at dette var den første norske vinneren av Melodi Grand Prix 1960, Nora Brogstedt, med sangen Voi Voi. Det var altså første gangen vi var med I 1960, og det var jo da sånn at, for det om det ble en hit her hjemme, så ble det jo for så vidt kanskje ikke det utenlands da, selv om Nora har jo gjort en god figur både på scenen og bak mikrofonen som sangerinne I mange, mange år. Det jo en norsk slagersang dette. Det var en som heter Georg Elgåen som sånn sett da skrev melodi og tekst. Og den ble jo en stor slager her I Norge. I dag så kaller man det jo da gjerne en evergreen I norsk Melodi Grand Prix-historie. Den lå 9 uker på VG-lista med en femteplass som høyeste notering på våren 1960. Det var en amatørkomponist, denne Georg Elgåen. Han sendte inn dette til NRK sin konkurranse foran Melodi Grand Prix I 1960. De fikk inn 303 melodier. Voi Voi var en av 11 som ble plukket ut. Der var semifinalen I Oslo 4. februar 1960. Der vant han avstemninger og gikk videre til finalen I Store Studio 20. februar. Og det ble en klar vinner. Det var Nora Brogstedt som sang I finalen og I selve hovedfinalen I Eurovision Song Contest, men det var Inger Jakobsen som først sang han I semifinalen. Men så kom vi jo da til 29. mars 1960. Voi Voi var det sjette bidraget den kvelden. Og da avstemningen var ferdig, så hadde Voi Voi fått 11 poeng og havnet på en delt fjerdeplass blant 13 deltakere. Og det var Norges beste plassering frem til 1966. Da var Åse Kleveland der, og hun kom på en tredjeplass med Intet nytt under solen. Og da beveger vi oss egentlig elegant over til 1966 og Melodi Grand Prix. Intet nytt under solen en norsk vise jazzballade som vant altså den norske finalen I 1966. Sangen skrevet av Arne Bendiksen og ble framført av Åse Kleveland I den internasjonale finalen. Der ble han nummer 3, som jeg nevnte, Norges beste resultat frem til Bobby Sox vant I 1985.
Den gangen i 1966, da var Melodi, eller Eurovision Song Contest i Luxembourg. Og så har det vel i forkant av dette vært litt forskjellig. Det var snakk om at Åse Kleveland, hun framførte først sangen, og så var det Gryne Molvig i februar i den norske finalen. Og det ble altså Åse Kleveland som fremførte han i Luxembourg, for Gryne Molvig var opptatt med et annet oppdrag da internasjonale finalen gikk av stabelen 5. mars. Norges bidrag ble framført som nummer 6, og som sagt endte til slutt på en tredjeplass av 18 deltakere og fikk 15 poeng.

Det du hørte her nå var jo en Grand Prix-låt det jo. Men så var det jo det da, denne stress som han hette med Odd Børre. Det var egentlig ikke den norske vinneren. Stress var med i 1968, bevegte oss fram der. Og det var egentlig noe helt annet som på en måte var meningen skulle bli sendt til, til den Melodi Grand Prix-finalen som i 1968 skulle være i London. Det var opprinnelig en sang som heter «Jeg har aldri vært så glad i noen som deg». En sang som skrevet av Kari Nergård og sungen av Odd Børre. Den vant, men så ble det da at Kari trakk sangen, for da kom fram noen plagiatbeskyldninger, og da ble det for så vidt ikke den som gikk videre. Det, hun ble, altså, denne Kari Nergård, eller Kari Diesen den yngre, ble møtt med en beskyldning om at låten var for lik denne Summer Holiday til Cliff Richard. Den var jo fra 1963. Hun avviste anklagene og sa at hun ikke engang hadde hørt denne Summer Holiday. Men likevel, før NRK fikk tatt stilling til saken i begynnelsen av mars, så trakk hun låten. Hun angret på dette i ettertid for å fortalte at hun ble møtt med skikane, anonyme telefontrusler og skjellsord etter den norske finalen. Men så var det jo da det at den andre melodien som ble sendt da inn i stedet for, det var jo Odd Børre. Og disse to finnes jo på en single som hun, Kari Nergård, har gitt ut. Hvor denne A-sida så er stress, og på B-sida så er det «Jeg har aldri vært så glad i noen som deg». Denne stress, jeg forstår ikke noe hun Kari har skrivet, det var Thor Hultin og Ola B. Johannesen. Og så denne Odd Børre, da, det er jo et sånn litt spesielt navn. Han var fra Harstad, en tidligere norsk popsanger, mest kjent da som Odd Børre, men han heter Odd Børre Sørensen. Han var sanger i Kjell Karlsens orkester frem til 1970, og han ga ut noen singleplade på 60-tallet, blant annet denne «Hvorfor skal man elske den man kanskje aldri får» i 1965. Og så var det en LP som ble gitt ut og produsert av Arne Bendiksen i 1968. Men så ble det jo da sånn at han ga opp sin karriere i 1970, da ble han agent i forsikringsselskapet Vesta. Men det var i 1970, og altså to år før det, 1968, da var det denne sangen «Stress» som reiste til London, egentlig som nummer to her i Norge. Men i den Eurovision Song Contest i London så ble han nummer 13 av 17 deltakere. Men nok Odd Børre, vi skal bevege oss over til 1969. Da var det en sang som hette «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli», som da egentlig ble fremført av Kirsti Sparbo. Det var Arne Bendiksen atter en gang som var låtskriver, og det som var litt spesielt med denne vinnermelodien, for den, det var det at samme kveld som den norske finalen så ble både Kirsti og Arne Bendiksen invitert til programmet «Her og nå» som Hågen Ringnes hadde på Sentralteateret da. Og i stedet for gratulasjon og hyllest så ble de møtt av en dansk universitetslektor, Erling Nielsen, som hadde en litterær analyse av teksten, og han karakteriserte tekster som «nonsens og sludder», og konkluderte med at det er et stort lyspunkt i teksten, og det er «oi, oi, oi». Arne Bendiksen ble paff og forsøkte å forsvare seg. Men det ble en enorm seerstorm mot NRK allerede under sendingen, og det var mange som mente at den fæle dansken burde skamme seg, og Arne Bendiksen som prøvde seg med å forsvare seg med at han hverken var Ibsen eller Bjørnson, så mente folk at det var ugalant av Arne Bendiksen å si sånn. Det ble et stort oppgjør etterpå dette med den klassiske musikken på den ene siden og den folkelige popmusikken på den andre. Men nok om det, vi skal ikke prate så mye mer. Vi skal spille «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli». Det ble en salgsmessig pangstart. Det kan jo være på grunn av all den reklamen rundt da i programmet «Her og nå». Den 29. mars så var Eurovision Song Contest i 1969 i Madrid, og
melodien var det 12. bidraget ut på scenen. Det endte sist i Madrid, fikk bare en stemme, det var fra Sverige. Og dette var Norges andre siste plass i konkurransen så langt. Kirsti Sparbo selv mente at siste plassen var et felles europeisk protest mot den omstritte norske selfangsten. La oss høre Melodi Grand Prix-låten «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli».

Lykken er, ja. Det var en melodi som ble med i Melodi Grand Prix i 1971, og da hørte vi jo Hanne Krogh. 1971, ja, og vi var just i 1969. I 1970 så var det ikke, da var ikke NRK med i Melodi Grand Prix eller i Eurovision Song Contest. I 1970 var det ingen finale.

Norge i finalen i 1970. Og det kan nok også ha en resultat, et resultat ut av det som jeg nevnte i stad, om den kritikken mot konkurransen som toppet seg da, altså etter Melodi Grand Prix 1969. Det var flere som trakk seg fra 1970, både Sverige, Finland, Østerrike og Portugal, og det gjorde at det var bare 12 land på scenen i Amsterdam i 21. mars 1970. Og det var det laveste deltakerantallet. Men i 1971, da var Norge tilbake igjen, og det var med denne Lykken Er. Som også Arne Bendiksen har hatt en finger med i spillet på, han har skrivet den, og det var Hanne Krogh som sang. Hun var en av 12 som deltok i norske finalen 20. februar 1971, og Hanne var da 15 år gammel. Hun er altså den yngste vinneren av Norsk Melodi Grand Prix gjennom tidene. Det var Arne Bendiksen sin tredje seier som låtskriver da i 1971, og da var konkurransen i Dublin. Hanne kom i ballkjole med albuelange hanske og en parasoll. Sangen ble framført som 18. og siste bidrag om kvelden, 3. april 1971. Da avstemningen var ferdig, så hadde låten Lykken Er fått 65 poeng og ble nummer 17 av 18 deltakere. Da skal vi over til et nytt år igjen, for å si det sånn. Vi kan hoppe frem til 1973. Da var det noe som hette År for et spill, som vant den norske finalen. I 1973, det var kvartetten Bendik Singers. Låten var, ja, skreven av Arne Bendiksen, kjent da under titlen It's Just a Game, og for et spill. Da var norske finalen på Chateau Neuf, 17. februar 1973. Og kvartetten Ola Negård, Gro Anita Skjøn, Stein Ingebrigtsen og Inger Lise Rypdal hadde med seg lead orkester, og de fremførte da, de kalte seg Bendik Singers. Det var en klar vinner da denne juryen på 14 personer hadde funnet ut av hvem som skulle sendes videre. Og i den internasjonale finalen så ble denne sangen oversatt og framført som It's Just a Game. Og det ble da sånn at sangen ble fremført som femte bidrag. Og i avstemningen så fikk han 89 poeng og havna på en syvende plass. Og det var Norges beste plassering i perioden mellom Åse Kleveland sin tredjeplass i 1966 og Bobby Sox sin seier i 1985. Bendik Singers altså, og sangen År for et spill, om jeg 1973.

Da var vi over i 1974 her i Nilsens Café, og denne lille Melodi Grand Prix-æren som vi gjør denne gangen, vi spiller norske vinnere, og så har vi jo ikke alle da, men vi plukker litt, og nå var vi altså kommet til 1974. Litt påfyll på kaffen før vi skal videre på neste låt, men denne gangen i, altså denne gangen i 1974, så var det den 16. februar. Sangen var først ut på scenen og ble framført av Jahn Teigen med et lite orkester. Men så var det Anne-Karine Strøm som overtok. Hun hadde et stort orkester, og det var den låta vi hørte nå. Den internasjonale finalen i 1974 gikk i Brighton, og det var, da måtte de jo på en måte oversette, så da hette jo sangen The First Day of Love. Og det var første gang Norges bidrag ikke hadde noen som helst tekst på norsk. Brighton, det var jo da i England, og det var jo sånn sett det fjerde bidraget som ble framført da den kvelden i 1974. Og det var jo da den 6. april, det var jo det jeg skulle finne, ja, den 6. april 1974. Vi vet jo hvem som vant da, for det var jo ABBA som vant. Det var da de, holdt på å si, virkelig tok av denne Waterloo, men vi skal kun spille norske vinnere denne gangen her i Nilsens Café. Hun godeste Strøm, Anne-Karine Strøm, hadde med seg Bjørn Kruse og Philip A. Kruse, som sammen med hun hadde representert Norge i 1973, som det vi hørte i sted, Bendik Singers, ja. Da avstemningen var over, så hadde Norge bare fått 3 poeng og havnet på en 4-delt sisteplass av 17 deltakere sammen med Portugal, Schweiz og Tyskland. Da tenkte jeg at vi skulle gå til 1977, og da var det Anita Skorgan deltok. Hun sang på norsk denne sangen Casanova. Sangen er komponert av Svein Strugstad med tekst av Dag Nordtømme. Og de deltok i, først i semifinalen for Midt-Norge i forkant av Melodi Grand Prix. Og da ble den framført av supergrupper, en spesielt sammensatt gruppe bestående av profesjonelle musikere, som vant i semifinalen og ble med videre til norske finalen. Og der var det da Anita Skorgan, da var hun 18 år gammel, den 19. februar 1977. Hun ble kåret til en klar vinner, og da var det i London. Det skulle være 7. mai. Og i motsetning til de norske vinnerne årene før, så ble jo denne Casanova en stor slager, havna inn på VG-lista i hele 14 uker, med en fjerdeplass som beste notering. Sangen ble sunget på norsk av Anita Skorgan, og var det 50 bidraget på scenen om kvelden 7. mai 1977. Og da avstemningen var ferdig, så hadde Norge fått 18 poeng, og ble med det nummer 14 av 18 deltakere.

Nå var vi jo et år videre i Melodi Grand Prix her i Norge, 1978, og nå begynte jo denne her, hva skal jeg si, Jahn Teigen, Anita Skorgan, da begynte jo det å rulle på seg. Anita var jo i 1977, som vi hørte, med Casanova, 1978, Jahn Teigen, Mil etter mil, 1979, Anita Skorgan med Oliver, i 1982, Jahn Teigen og Anita Skorgan med Adieu, og Jahn Teigen med Dore Mi i 1983, og innimellom her så var de jo med så mange ganger. Jahn, han har vel for så vidt, ja, hva skal jeg si, han er jo egentlig, han har jo vært en sånn Melodi Grand Prix-mann, han, så til de grader. Denne Mil etter mil var skrevet av Kai Eide og ble fremført av Jahn. Kom sist i den internasjonale finalen, fikk 0 poeng, men likevel så er denne sangen en av de største salgssuksessene til en norsk Melodi Grand Prix-låt gjennom tiderne. Det var en av 8 sanger som ble plukket ut i finalen lørdag 18. mars 1978. Var sist ut på scenen, men ble likevel kåret til en vinner. Og Eurovision Song Contest var da i 1978 i Paris, og ble framført da 22. april 1978, etter Irland og før Italia. Tross splittopp og disse store solbrillene og ablegøyene, så ble det ikke det eneste poeng. Norge ble nummer 20 av 20, og det var den femte siste plassen som Norge fikk. Første gang et bidrag fikk 0 poeng med det poengsystemet som da gjaldt, som ble innført i 1975. Det ble for så vidt en veldig overraskende enorm oppmerksomhet etter dette. Sangen føg rett opp på VG-lista, ble liggende der i hele 19. uke. Så, og dette satte jo fart på karrieren til Jahn, det gjorde jo. Det som er med Jahn Teigen da, han var jo en, ja, han var jo låtskriver, underholder og sanger, vi har jo spilt han flere ganger, og foruden denne oppmerksomheten i 1978 med Mil etter mil, så har han jo mange andre flotte låter som han har deltatt med på i Melodi Grand Prix, både på 70- og 80-tallet og for så vidt på 90-tallet. Men jeg nevnte jo det, de gikk litt hakk i hel der. Anita dukket opp i 1979 igjen i Melodi Grand Prix. Da hadde Jahn vunnet i 1978, Anita i 1977. Og i 1979 da var det en sang som Anita selv hadde komponert og fått god hjelp av Philip Kruse, som hadde vært med i andre låter tidligere, som jeg nevnte. Han skrev teksten. Og da var den internasjonale finalen i Jerusalem, og der ble bidraget nummer 11 av 19. Og det var Norges beste plassering på 6 år. Og den gangen i 1979 så var det 312 sanger i den åpne konkurransen, og da var finale 10. februar, norske finalen 10. februar 1979. Og da var det altså denne sangen her som var den norske vinneren, og som ble nummer 11 av 19 i den internasjonale finalen i Jerusalem.

Finn Kalvik, ja, og Aldri I Livet. Vi var da I 1981. Norges bidrag, sungen av Finn Kalvik, og kom sist til DNU med null poeng, og det var tredje gang Norge stod uten poeng I konkurransen. Der var det I Dublin I Irland som sangen ble sendt til, da den vant først av 7. mars 1981 her I Norge på NRK, og så I Dublin 4. april 1981 ble det altså null poeng. Og det var det 13. bidraget ut, og ble altså nummer 20 av 20. Nilsens Café kommet til veis ende for denne gang. Stein Helge Nilsen vil runde av, lukke døra, tømme den der kalde kaffen ut, og så får vi lave ny kaffe til neste gang. Det har handlet om Melodi Grand Prix og norske vinnere, et lite knippe med norske vinnere denne gangen, og vi skal fra 1981 til 1982 nå helt avslutningsvis. Da var Jahn Teigen og Anita Skorgan blitt kjæreste. Det var en popballade som hette Adjø. Det var Norges bidrag I Eurovision Song Contest I 1982. Og da var det I Harrogate, som en by I North Yorkshire I England, som da var stedet hvor Eurovision Song Contest gikk av stabelen. Det var en skikkelig satsing på å få en vinnermelodi denne gangen, og sangen ble altså denne Adjø, som Jan og Anita sang. Sangen en ballade, duoen spiller rollen som kjæreste som avslutter et forhold, og da avstemningen var ferdig på scenen I Eurovision Song Contest den 24. april 1982, så hadde sangen fått 40 poeng og ble nummer 12 av 18 deltakere. Det blir det siste ut med norske Melodi Grand Prix-vinnere denne gangen I Nilsens Café, så lukker vi døra og sier takk for denne gang, og så høres vi snart igjen.